0: mezo elektriko.
1: Kupata mezo GM, fika kubatima mani ni muriki ni a diagonale ya hotel Butembo. Ama ita 09 98 38 68 58. Ata pia boutique MM ou galerie kana mere numero 3. Karibu!

0: Okori na baka nula musichiria mo baka motere mana ru.
1: Merci.
2: Alona ni seti mbonzo.
3: Merci, merci bana chondo. Bana chondo katiri. Apo sibere matena. Oma rutulwe na abo uaba heri tena. Me uaba hatu ko hiolo hiolo. Heringa he. Donki suaba hamatena uwa maluana banya katiri abo. Tungana po kera machozi na? Machozi bengana hamba? Ah, bon voilà. Omokati komu yu wabote mboshama hinda saa saba. Omulabile cho dakika makumi ine na ine. Chihinde cho ukwamira lulu sengolo wa malu kala ba. Direkte. Oko radio moto butembo beni. Aba nipakatu kwa mkosa. Doyo naba njokosa katre. Omo FM. Naba nipakatu kwa madirekte ma. Oko televizyon eyo moto. Omokati komu yu wabote mbo hao mane ndambe ndambe. Rukumba. Asa halia mikro halia. Eske tuangana kola tuti ya rukumba. Ira uti ni anyere haki. Ni anyere haki. Ubi une home. Ubi une home. Piri master. Mkona prepare kandika boru. Ngazi kona pokero olia. Olia kundia kabia kabia watenga nga muanere mikro. Aloro kini na uchu kuma manani. Komsa tuke pokera rukumba. Tuke sata, sata mpango kumwiso. Donke jiske. Ika nibia no stop. Me entreta. Eko sinye yenu. Nga. Esa nge pokera rukumba. Dabaru kwanza laze premier ta abo shinkoba baba huri amanzo kwa msandobe yabo kuni mkamu kabe na tandaze ere wata usuchashi mubohole amanzo antuka tukashi alana manzo wa rukumba masa tule rest kuni jeseke mkande sata na toko msai tukande hizi kandi bia komplike na untukata kire kipero mpiri master ono kisha ketukare kipere rukumba puru ketu sate hao mana balieka no stop mpako kumuso we emisio piri master kalibo utipaka kula monde
4: Kalichoma.
3: Hmm. Taya machina marumazi troa.
4: Bohin mwendo lo drinke kalichoma varu.
3: Okay. Hmm. Utuka sera hai?
4: Iranja.
3: D'accord. Donc ukimba umo mwenga 2 minutes. Hmm. D'accord tuende. Hmm.
4: Iranja show. Wakati na repiaka bana semaka mimi seze weza. Nina sema se emutu hakuzalewaka na kuimba. Ni wangapi walizalewa na kuimba? Ni wangapi wanajulikanaka? Orike maraba kuimba, hai andike wake taku mwamutu mie. Mizike ni kipaji, mizike ni kukazana, mizike ni kipaji. Ona sasa wengine we kwa avuma, wali anjaka zamani, haiko kusema mbumutu kuanja mara amoya. Unavuma mizike ni pole pole. Ni pole pole. Mizike ni pole pole. Ni pole pole. Ju umwendo ni pole pole. Haraka haraka ina baraka. Ju umwendo ni pole pole.
3: Merci beaucoup. En tout cas merci. Mizike ni pole pole. Ça veut dire quoi? Kama mtu anasema tibo nero fetu ende kulumai nero utapata yotala. Unafata unakatala mara moja. Donge tale ya muziki hatokake mbulozi, bie mnarokwenda kwa mfumu, wanakupatia hedawa, wanarokwenda yafunga mchifunu nani mu. Ubie kunanga, hiyo kasha vya muloi. Mbona mwaba na betu? Omabis omungu amema kubotesi wa sherehe mba, isho nishatokere mba. Omungu amema. Omungu shakuteba eh. Atina rodati aka kokolume kinyo kwa manganali huu wenyu kiwa mbahada roka twale fazi. Ndio ukataki holi abandwa. Ukata kiholi ya bandwe? D'accord. Abandi bane muiko tia kotia e. Kusangwa bakaro ndesho sende. Noluho loku ndisi luriko ndi. Wangana siro ndi anabi na uluwa kuibae. Esho faranga kanibiratasi. Isi shale katuka iya na Yesu. Bo, mwena tupo kire rukumba. Sawa. Kwa msa antre tato.

0: Habari? Uko bien?
1: Ah, ngoja nianze kuvaa toy bonde.
0: Ah, naweza.
1: Kuanza kwa mfano wewe. Pia hapa shangazi, kwa hapa hapa pala.
0: Shangazi kama?
2: Yeah.
0: Uko bien? Zinako na?
2: Noble.
0: Unatoka?
2: Kampai.
0: Muko bien sana? Sawa, salimia noble.
2: Nasalimia sindome.
0: Merci.
2: Nasalimia milione.
0: Merci.
2: Nasalimia baba. Kwa
0: Bon, nanza.
2: Nasalimia
0: papa.
2: Nasalimia papa. Nasalimia mama. Nasalimia yomba.
0: Merci.
2: Nasalimia daktari. Nasalimia sokulu shindani.
0: Merci.
2: Nasalimia danene. Nasalimia Nasalimia Bena.
0: Wamwisho?
2: Wamwisho nasalimia sindomene na milionere.
1: Voila. Matabisi ya milionere ile, na ya sindomene ile, na ya sokulukalebu ile, na mumbere Valeri. Serero, sema merci lanido.
2: Merci lanido.
1: Asante. Koma?
2: Yes.
0: Jinako nani?
2: Brenda.
0: Unatoka api Brenda?
2: Salam.
0: Uko bien Brenda? Salimia.
2: Niko
0: pia. Salimia no Brenda.
2: Nasalimia mama. Nasalimia Brenda. Nasalimia daddy. Nasalimia tati. Nasalimia mama.
0: Hola. Nani Brenda? Oya mwisho Brenda. Brenda! Brenda! Ezanini DJ! Kuna kozanini boye! Sika bomugulu wana! Brenda! Brenda! Ambia sokulu kalebu! Kungulu ya papa! Merero we mfule! Brenda monzo sema merci!
2: Merci!
0: Merci! Waya waya mwisho! Anda no fret. Amumbere Valeria veni matokeo. Sani mero. Na lebla na dada lebla wa mutanga. Na wasalimu na wapenda sana. Papa de la Nido. Na wafanya kazi wa kuote. Na kupenda sana. Na yeshale. Akiwa busheri. Akiwa bushe. Ni mfanya kazi kunako akituo cha machinja nyama ama kichinjio ya nyama hapo ngambo za Rwanda kunako soko na flemo akuwa mzaliwa huko ngambo za Bushingo anasalimia flemo pale Bushingo akiwa mfanya kazi kunako kituo ya kichinja nyama kwa papa Bosco pa Rwanda habari flemo aliko wae Habari ya Bushingo kwenyu. Hata mzawa Mbusa Gasto. Amokolo klinike de bote. Ibana shukia kukume kabambi chambu cha milionere. Anamona mze Kalebu. Leo ndakula buyo ya mbusi. Nae waliso. Ni waliso. Ama ni waliso. Aringa ni waliso. Ni waliso.
1: Apo waliso.
0: Ni loso. Habari mama.
2: Mzuri.
0: Ajinako nani?
2: Rafaela.
0: Ako bien. Habari ya mama mtate uko nyumbani.
2: Uko bien.